0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil i takken stikke hjem.
0: Hej.
1: Hej. Hvem vil sysselmanna?
0: Nej.
1: Ikke da?
0: Nej, det er ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper til en kommand, og så hører vi om det. Noen som har fått med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at det helt på å si, det går ikke kjørt meg da eldre, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg sier her nå.
0: Ja, gjør det du.
2: Ja, jeg gjør det, har det gått av.
0: Ja, da. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navnet, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mangslag.
0: Ja, det er mangslag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Just det.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo?
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da, da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, og så kjæresten av over hos Alla Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er det de vil, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
0: Ja.
1: Det er bare høresleik ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se da det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: che me la sepa trau a no.
1: Nei, ma no, ti mi megate.
0: E dei gatti ja. Ja. Per lì che
1: ho pensato. Ja. Ni sitter lite ofta om man kan vara rangledig.
0: Ja, det kan da. Jeg har skrevet det ned, så det må nå være det nå.
1: Det var det, altså.
0: Ja.
1: Jeg var ikke sikker.
0: Ærlig kvalsøren er kommet på papiret. Vet du hva stort det er, cirka?
1: Nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil I diameter.
0: Her står det altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det har vært over noen ganger. Det stort I hvert fall.
0: Ja, og det dekker... Det innom 3 fylke.
1: Det så pass, ja.
0: Ja. Vestland, Buskerud og Telemark.
1: Å, du verden. Ja, ja.
0: Svære saker, vi blir små her, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det greier godt.
0: Ja. Nei, men du, Erling Kvalsø, du hadde rett av hva Hardanger vidde oss og var rett svar.
1: Mm. Yes, da får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg.
1: Ja, vi går det.
0: Da skal du få et spørsmål til, du Arne.
2: Ja. Og Johan Grete jo så godt humør I kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til.
0: godt humør hele tiden, nesten.
2: ja. Det en amerikansk sanger og artist som heter Elvis Presley. Jeg rekner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Harvin her. Ansvarlig redaktør Meilen Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Harvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, her har først startet skjeft, så får jeg fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det begynner jo å si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med, og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Kära konkurrense, John. 50-20-68-14-10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja. Ja.
0: Hva da var det da? Det ja, ja, shit, det
1: ja,
0: jeg
1: kan
0: gå rett
1: på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så da går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, John.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Det hører masse musikk bak i der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
1: Så, men nettet, bestemte du å skru ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit er jo.
1: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvars, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ja,
1: slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: som du engang har lært. Som så mange andre må du streve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det er Kattøye.
1: Ja, er korrekt.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da har du
1: nedskreven,
3: du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, han er en god kveld.
2: Ha det. Lige med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. Tåre kan spare med prikk.
3: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme med
1: resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist alle.
1: Lars, wie ist das?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur was da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister. Ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall. For det var med en som mann. Men jeg har bare to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så hun

0: Ja, Jon Havind her. Ansvarlig redaktør, Meyer Lund. Programleder, Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havind Lund. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg jo si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med, og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: være konkurranse, Jon. 57 68 14 10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, jo.
1: Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, da.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die Snackerein som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Det Roma.
0: Det
1: korrekt. Tenker vi oss en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi med deg.
0: Ha det.
1: God dag.
2: Ha
0: det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt.
2: Ja, da var du nedskreven.
0: Ja. Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva snakker jeg med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Det er Dan Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Akkurat. Ikke noe der da?
2: Ja.
0: Jo, helt korrekt da.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det.
2: Amazonas. Hva har den elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hallo, kan snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det
3: er
0: korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den der tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei. Nei, ikke.
0: Så, men nett, du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Oddvars, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
0: ja. Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøyet.
0: Ja, er korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da har du
0: nedskreven,
2: du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. 2. Dore kan spare brikk, brikk, brikk, brikk.
2: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Livretageren, sier jeg dette.
0: Ja.
1: Er det så tidlig hvis vi ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, så du er nedskrevet i dette.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så, Nick, kom Norges danske høgskole, nei, en gang til. Hva Nick, Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
3: Vet fra den gang da du var liten, du glemmer ofte det som du har kjært.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur war da, oi, oi, oi, no.
1: Lars, da war da i alle fall, ja.
2: Ja, das stemmer. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Ja.
0: Knut,
1: lyst det, ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut, lyst det. Ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert restet. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også, med deg i alle fall. For det var min første mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja.
0: Kan hende visse låter i sommerferien?
2: Ja, det spørste. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det var for stor fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, da er vi innert fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyret.
0: Det var jo spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest, og opp gjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja. Så.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da,

0: 10 år på grunnskole.
1: Ja.
0: Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
1: Mm.
0: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei, og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
1: Jaha.
0: Det var viktigast av alt.
1: Det var det den gangen.
0: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
1: Ja.
0: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus, og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen, og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
1: Uff. Det var bare neglene som får.
0: Ja, litt til.
1: Ja.
0: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
1: Ja.
0: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
1: Ja.
0: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
1: Mm.
0: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
1: Ja.
0: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
1: Mm.
0: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, da hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrke etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
1: Ja.
0: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
1: Ja.
0: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste som jeg hadde på Håkonsvern.
1: Mm. Men da fikk du noe prøft deg i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
0: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
1: Nå.
0: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle øvete denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
1: Ja.
0: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
1: Ja. Hvordan flakser du med det da?
0: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn søkende til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
1: Nei.
0: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik, med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
1: Ja.
0: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeles så ut. Ja. Och flyttade ju in till Luster då med därför jag att vi skulle studera lustringarna lite grann. Och samtidigt med mig så kom det också en gammalt krigssejlare in med samma formål. Han också skulle studera lustringarna. Men han var lite tjappare än mig. För det var inte många år efterpå så hade han lagat en sång om hur lustringarna var. Jag har bott här i nu över 50 år men är framdeles inte färdig att studera det. Så han, Christian Fimrete, han fann ut att lustringen då kunde skrivas som med faun och show på då. Och den melodien, den sände han till, till revyen som hade på Inre Hafslo.
1: Ja.
0: Ja. Och vi fann dessvärre inte något upptag på revyen. Så vi tog med mig han Johannes Harberg idag och så tog med och spelt in den sången där på Spark idag. Ja.
1: Ja, ja, för det var... Det var kjapt gjort, vi kom in här idag tidigt och han Finn var här och hjälpte oss och fick spela in den där. Ja. Så då får du nog höra då, med faun och show på då. Det är med dig Arne Näsheim och han Johannes Harberg. Mm.

0: Hansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre Haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt unna Sogne-dialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta atte slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lustas grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre. Men det skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøy-tunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupølden som er i første tunnelen.
1: Ja, visst, visst det, han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja,

0: Genau. Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter
1: det. Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vette Lagland som ringde. Jeg sitter och ser ni på Seinfjorden, den nu.
2: Ja, du sitter där.
3: Ja. Men jag tror det må vara en pepparsvein, ikke?
2: Ja, det är en pepparsvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Kan vi se om jag får ner på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Då. Hoppa lite upp och ner. Jag likte det spørsmål som Jon Grete hade här om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takket om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, han kjent for å være forfatter, og så en vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Den var bra. Ja, ja. Helt rett.
3: Ja.
2: Da var Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av over hos Ala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det heter Devil, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Det bare høres lek ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se da det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du ja. Skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Danne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får det beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende en helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: er det konkurranse, John. 57, 68, 14, 10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da var det da? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå
0: rett
1: på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sylvien Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Jeg begynner, ja.
0: Vær så god, John.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan jag snacka med? Ni snackar med en som heter Øyvind Listau.
0: Ja.
1: God kväll, John.
0: God kväll.
1: Vill du vara med i Italien?
0: Ja, vad är det då?
1: Det är Roma.
0: Det är korrekt.
1: Så tänker man sig en kanaltur och gick tillbaka.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: då. Då reser vi med dig.
0: Ja,
1: ha
0: en
1: god dag. Du också.
2: Ha en god
0: dag. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det er paven.
0: Det er korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 5, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva snakker jeg med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Hei, korrekt.
1: Akkurat. Ikke noe der, da?
2: Ja.
0: Jo, hei, korrekt, da.
1: Ja, det bra. Greit, da. Ha da.
0: Ha da.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renne...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ha en god kveld.
3: Ja,
2: ja.
3: God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo, Holstein.
2: Hallo.
0: Ja, hallo.
2: Det hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
3: Hallo, ja.
2: Der var en kom.
3: Ja, det var en Toro, du.
2: Ja, hei.
3: Er det denne tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
3: Det var ikke den.
2: Nei.
3: Nei,
2: ikke. Så, men nett, hvis det du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
3: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
3: Ja, greit er du.
2: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
2: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
4: Hallo, Jan. Jon Oddvar, Linda.
0: Ja.
4: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, ikke?
0: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
4: Ja.
2: Greit da.
0: Ja,
2: slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
0: Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Torstein Vann i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøye.
0: Ja, er korrekt da.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da var du...
0: Så, Kattøye,
2: ja. Nedskreven, du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. Tåre kan spare brikk.
2: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Livretageren, sier jeg dette.
0: Ja.
1: Er det så tidlig hvis vi ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du er nedskrevet
1: ja.
2: Etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så nytt kom Norges danske høgskole. Nei, en gang til. Så nytt Norges danske høgskole.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
3: Vet fra den gang da du var liten, du glemmer ofte det som du har kjært.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei.
0: Mm.

0: grøntsager.
1: Ja, der var der næsten hak i plater. Der var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt unna sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta att, slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokke som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså fra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den ikke i Luster.
1: Nei, han ikke i Luster, nei.
2: Nei, det Stupølden som i ja, første tunnel.
1: Visste det, han ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, was für gut.
1: Ja, ich habe noch so liebe, da war ich.
0: Da war
1: ich. Oivind.
2: Ja?
1: Oivind, ja. Da war, so mye slik ledninger rundt om her.
2: Ja, du var litt langt vekk.
0: Ja.
1: Ja, nå da.
0: Ja, kom litt bedre. Du har kjørt alle sine noen ganger, du.
1: Ja, da. Jeg har gjort det i dag, det om jeg.
0: Ja, telte du kilometerne da?
1: Nei, men jeg har talt det mange ganger.
0: Og hva kom du til?
1: Jeg tror at når vi kommer til 3 kilometer, så begynner det å gi seg.
0: Da er innenfor da.
1: Ja, det da.
0: Ja. Legg du til 30 meter, så har du helt nøyaktig.
1: Ja. Du begynner på 77.
0: Ja.
1: Og så slutter du på 1,2.
0: Ja, og litt. Nei. Nei, 3030 meter.
1: Ja.
0: Det er det tallet, så du er godkjent.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Kjøp deg, Anna.
2: Ja, dette trodde jeg vi måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Og da kan stå om 8 flakslåter og gjøre 1 million.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Hvem vil syssel, mamma?
0: Nej.
1: Hvem siger du da?
0: Nej, det er ikke der, skynder du, for at der har været et nyt navn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror lidt släppa in om han og så høyre med. Ja. Någon som har fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det er den her könsdiskriminering, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til at sige det næsten, men det var noget uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester, ikke syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forfærdeligt at høre.
0: Ja. Jeg mærker at det er helt på sig. Det går ikke kjørt mig, der eldre, men retten skal de stå på. Nu er jeg lidt fæl, men...
2: Jeg siger god pinse, jeg gister her nu.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet da, har det gått av.
0: Ja, da. Altså, regeringen sin øvste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tænker nu, at en mester er noe like mye karaktigt, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skuddet. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var heter
1: det. Ja, da.
0: Nei, men det helt rett av Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vette Lagren som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Da må vi se om vi får den ned på papiret.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva ja, slags musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, takk.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om sikkert det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visst ikke jeg.
0: Det var bra. Ja, ja. Helt rett.
3: Yes.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Britta, hvem ser jeg gjennom seg?
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, men greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, Mette.
0: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et litt hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Det er bare høres lek ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en, det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund, ja.
1: Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det første oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og denne klubben så hun og sånn startet, denne fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Hafslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for hun, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 15:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være oppe etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, så de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrenes sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Danne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Tidligere konkurranse, Jon. 57-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Du glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da var det da? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: Ja. I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan
1: jag snacka med? Det snackar med en som heter Öyvind Listow.
0: Ja.
1: God kväll, Dion. God
0: kväll.
1: Vill du vara med till Italia?
0: Ja, fast det då.
1: Det är Roma.
0: Det
1: är korrekt. Tänker man sig en kanaltur och efterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: En
0: god dag då.
1: Då reser vi med dig.
0: Hallå.
1: God dag.
2: Hallå.
0: Hallå. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det er paven.
0: Det er korrekt.
2: Ja. Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Hvordan er det nå, ja? Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva snakker jeg med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Det er Dan Børge og Akerø.
0: Hei, korrekt.
1: Akerø. Ja, ikke noe der da.
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det er bra. Greit da. Ha da.
0: Ha da.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet, jeg. Det er
0: korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ja, god kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
0: Så, men nettet, du skruer ned musikken, og du har litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi si det opp, Atte Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ha god kveld.
0: Slik, da var den nedskreven, og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann I Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. 1. To dårer kan spare prikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Jeg har nogen, kan jeg snakke med.
1: Lige ved det, tak, så jeg kan hjælpe dig.
0: Ja.
1: Er der så tv, så jeg ikke kan svare dig?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Det er ikke det her udtryk.
1: Ja.
0: Har du en mobil?
1: Det var rätt eller? Det var så vanskeligt.
2: Ja, det var rätt. En dåre kan spørre mer än ti vise kan svare.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja,
2: ta-ta.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Så, Nick. Kong Norges danske högskolen. Nej, en gång till. Kvar, Nick. Norges danske högskolen.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Windart.
0: Ja.
1: Da war ich da, das.
0: Das hallo.
1: Lars Lichter.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur war da, oi, oi, oi, no.
1: Lichter war da erstmal, ja.
2: Ja, das stimmt. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Ja.
2: Knut
1: Lichter, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lichter. Ha det, han god navn.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også med deg, for det var min første mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde i skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise lov til sommerferien, ja. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil, men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik, slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: skifte. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
1: Ja.
0: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
1: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
0: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det er det der står, ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene så fort.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Hvem vil syssel, mamma?
0: Nej.
1: Ikke da?
0: Nej, det er ikke da, skjønner du, for at det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper til en kommand og så hører med. Ja. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Det er mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg helt på å si, det går ikke kjørt meg da eldre, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, Kristian, nå.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet det, har det gått av.
0: Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at det mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi hoppe? Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva ja, sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gjøre.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Den var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, det var. Yes.
2: Ja. Da har hun Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Fosse.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Just da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo?
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, og kjæresten var vel hos Ala Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lekk ut.
0: Nei, men
1: nei,
0: du
1: fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problemet å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt
1: ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg jo si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Stavar og konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja. Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, det er jo.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan snakke med. De snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon. God
0: kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted
1: da? Det er Roma.
0: Det
1: er korrekt. Så tenker vi oss en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
0: ha en god dag,
1: da. Da reiser vi, vet du.
0: Ja,
1: ha
0: en
1: god dag. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja. Sånn.
2: Ha det.
0: Så er det noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Øyvind der.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Det er Dan Børge og Akerø.
0: Det er korrekt.
1: Akerø. Ja, ikke noe der da.
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det er bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Elva.
2: Amazonas. Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan jeg snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. God kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Nei. Er det den der tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den.
1: Nei.
2: Nei. Nei, ikke.
1: Men nett bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Greit er du.
1: Skal vi si det opp til Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Edvard, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhyller, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha det,
1: ha det. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøyet.
0: Ja, er korrekt, den.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da har du...
0: Så, Kattøyet.
2: Ja. Nedskreven, du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. 2. Dore kan... Spørre,
2: ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med nesten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Nå er livet i dag, jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Er det så TV som ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har flinket disse uttrykk i.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
2: det ja, så du er nedskrevet i etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så, Nick, kom Norges danske høgskole, nei, en gang til. Hva ligger Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 4, 10.

0: Kuhasjart.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det var Torstein på Bjordal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Er korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
2: Yes.
3: Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så det siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, han har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det er noe som det er her, vet jeg. Ja. At, ja da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen må stå av Tom Kjertvåg Lars Møen, prikk.
3: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich hier Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Ist da war da i alle fall, ja.
2: Ja, das stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut, just det, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lista. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg, alle fall. Det var med en spørsmål mann. Men jeg kan bake to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise gode seg sommerferien? Ja, det spørste. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det var for store fil, men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik, slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en sted igen.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Hvad siger du?
0: Nej, det er ikke der, skyndar du, for det har været et nytt navn.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror lidt släppte en kommand og så høyre med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet, det er den her könsdiskriminering, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til at sige det næsten, men det var noget vindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdeligt at høre.
0: Ja. Jeg mærker at det helt på sig, det går ikke kjørt mere eldre, men retten skal de stå på. Nu er jeg lidt fæl, men...
2: Jeg siger god pinse, jeg gister her nu.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg gør det, har du godt
0: da. Altså, regeringen sin øvste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tænker nu, at det mester er noe like mye karaktigt, så...
3: Mangslag.
0: Ja, det er mangslag. Vær så god.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var kapten Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til kapten Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Genau, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var hette.
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Peppermø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Peppermø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Lagland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, da er en peppersvein.
3: Ja.
2: Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Hoppa litt opp på det. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Bare mange?
0: Da får vi komme tilbake til
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva ja, slags musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Dette.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg i det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visst ikke jeg.
0: Den var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes. Ja.
2: Da har hun livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare Reinald. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, Mette.
0: Ja, det var en Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten er ikke her også.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, kjæresten var vel hos Ala Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulve.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er et av de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres slik ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så du ikke må satt med å plages med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplateau, hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplateau, 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: kassefesten. Hvem var programleder på kassefesten?
1: Ja, det skulle være...
0: 1681, 410.
1: Det skulle være den store kassefesten.
0: Ja, på NFO.
1: Ja.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
1: Vi kjappe.
2: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
2: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
2: Det er en dan Børge Åkerø. Helt
0: korrekt.
2: Åkerø. Er ikke det der da?
1: Ja.
0: Jo, helt korrekt da.
2: Ja, det er bra. Greit da. Ha da.
0: Ha da.
2: Det kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
1: Elva.
0: Elva.
1: Amazonas.
0: Amos i. Amazonas.
1: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
1: Ja.
0: 576-810. Ja, hallo, kan... Hallo, kan jeg snakke med...
3: Ja, det er Vesselveglund at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet. Det
0: er korrekt.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Hallo,
3: kveld. Ja. God kveld, ja.
1: Så nummer fem.
0: Nummer fem, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
1: Willy, ja.

0: Come on.
1: Yeah, no attention out there, man.
2: There's a hard song.
3: Hello.
1: Yeah, hello.
3: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
0: Hallo,
3: ja. Der var en kom.
0: Ja, det var Toro, du.
3: Ja, hei.
0: Er det denne tripp-trapp-skolen?
3: Nei.
0: Det var ikke den?
3: Nei.
0: Nei? Nei, ikke.
3: Så, men nettet, hvis du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
0: Ja, nemlig greit da.
3: Ja, flott da.
0: Ja. Greit er jo.
3: Ja. Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
3: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke
4: med. Nå, ja. Jon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, ikke?
1: Ja.
3: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar, men det, jo, det blir jo det samme.
1: Ja.
4: Ja.
3: Greit da.
1: Ja,
3: slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
3: Ja.
1: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
3: Flott.

0: Iano, kaj sakeme?
1: Libri takam se gjere.
0: Ja.
1: God kväll, ja.
2: God kväll.
1: Lupam kjere var kursium.
0: Hei, korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
2: Ja.
1: Greta.
2: Ja.
1: Herre. Herre.
0: Herre.
2: Så var det nummer 7.
0: Hva kalles refleksbrikker bak på sykkelen? Hva kalles refleksbrikker bak på sykkelen? Det var lysbærer igjen nå.

0: never.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, er korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. 1. 2. Dore kan spare med prikk.
3: Ja, det et ordtak så jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Libertagens egen hjelte.
0: Ja.
1: Er det så tidlig hvis vi ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
2: det ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja, ha
0: det godt. Ha det. Svar, Nick. Kong Norges danske høgskole. Nei, en gang til. Kvar, Nick. Norges danske høgskole.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
3: Vet fra den gang da du var liten, du glemmer ofte det som du har kjært.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vette Leibland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Kan vi se om jeg får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei det er egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal. Det
0: er, ja. Mm. Det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg tror jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held jeg med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegninger, jeg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, jeg var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lek ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja,
1: rett da. Skal vi se nå det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg sagt. Europas største høgfjellsplateau. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplateau. 57, 68, 14, 10.

0: che me era se patrau e no.
1: Nei, ma no, ti megate, non
0: E dei
1: ti.
0: gatti, ja.
1: No.
0: Lika rego pitekke.
1: Di ofta no, men kan det være herregudi.
0: Ja, kan da. Jeg har skrevet det ned, så det må nå være det nå.
1: Hva var det altså? Jeg
0: Ja.
1: var ikke sikker.
0: Ærlig kvalsøren er kommet på papiret. Vet du hvor stort det er, cirka?
1: Nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil i diameter.
0: Her står det altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja,
0: Ja.
1: det har vært over noen ganger, det er stort i hvert fall.
0: Ja. Og det dekker, det er innom tre fylker.
1: Det er såpass, ja.
0: Ja. Vestland, Buskerud og Telemark.
1: Å, du verden. Ja.
0: Svære saker, vi blir små her, du.
1: Den blir det.
0: Ja.
1: Det greier godt.
0: Ja, nei, men du, Erling Kvalsø, du hadde rett av hva Hardangervidda som var rett svar.
1: Yes, da får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg.
1: Det blir godt.
0: Da skal du få et spørsmål til, du, Arne.
2: Ja. Og Jon Grete er jo så godt humør i kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til.
0: Godt humør hele tiden, nesten.
2: Det er en amerikansk sangerartist som heter Elvis Presley. Jeg regner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for den som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en, det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havind her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havind Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander. Ja, har det først startet skjevt, så får det fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik det, teknisk ikke det alltid vi rar med, og ja, vi bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai. Og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang. Og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen. Det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år. Og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: vera konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Jeg mente sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Yeah, I know. Can't snap down there.
1: Det snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma.
0: Helt
1: rett. Tenk med en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi med deg.
0: Ja,
1: ha
0: det.
1: Ha det. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Takk.
0: Sånn.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne?
1: Wo heißt man?
2: Hallo.
0: Ja, hallo.
2: Det hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
3: Hallo,
2: ja. Der var en kom.
3: Ja, det var en Toro, du.
2: Ja, hei.
3: Er det denne tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
3: Det var ikke den.
2: Nei.
3: Nei. Nei,
2: ikke. Så, men nettet, hvis det du skruer ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
3: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
3: Ja, greit er du.
2: Hei. Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
2: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå, hva snakker jeg med?
4: Hallo, Jan. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
4: Jeg lurer på om det bokhylleskjer igjen, ikke?
0: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
4: Ja.
2: Greit da.
0: Ha det, ja.
2: Slik, da var det nedskreven, også nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
0: Kvar kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: livet.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da har du nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spare prikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Livretageren, sier jeg dette.
0: Ja.
1: Er det så TV som ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe? Tone Marie.
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det
2: ja, så du er nedskrevet i etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så nytt kom Norges danske høgskole, nei. En gang til, hva ligger Norges dansehøgskolen?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Jungen war Winterhase.
0: Ja.
1: Da war ich da, das.
0: Das hallo.
1: Lars Lichter.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein. Oi.
2: Ja, noch was da, oi, noch.
1: Lichter war da erstmal,
2: ja. Ja, das stimmt. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Ja.
2: Knut
1: Lichter, ja.
2: Du
0: har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lichter. Ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også med deg, for det var min første mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, med føles noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja.
0: Kan
2: hende vise lov til sommerferien, ja. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil, men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik, slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.